ti selema kwana me na wo ode fodo ne yi na yonyi yan fefre yan ho ne yi okesi ayo de onu yi nya nganhwe fon koton wo mbo den mo n ne ne ruazin ade bi ti da o je na hin cho ho o je na hin go ho ne na hin ajen kwana ade bi ti da ofa ho brado su mi wa mi na wo ni bi mi din tin aya won won samo so wada mi na wa ne pe wo twa hwidaze ye twa hwina na naze ye she na boso hin ana se de bi wo ho aye yi bi wo ho entontun bi wo ho ye fama democracy ye she na boso hin ye she na nyimiam Ben kanfo ne kana kase ye. Esono ye urazi. Papa aye bi o papa aye. Nda so papa aye. Papa nja hin na manjiji. Ndi so wa kana hin so akata se fo ha.